wo ha ne sen e de na tete o e de na aso so a wunya obi nkan ama ne enkyere obi di ni tumi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fm e hona na na prempene na badwafo atena asem kro ne so na wapapam na wapene pomasi bre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fm jumadie bete no te enti adwada kosi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bi se obi na mo haw yi mu biara onfra homa trufo eso 0557 1511 78 near my firm and simbe.